bleed. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: låta i sången här.
1: Den här. Jag har en lång fyr i bandet. Jag ska inte se vem det är. Men han är tvilling.
0: Oj, oj, oj.
1: Och han har bart.
0: Ja, dessvärre, dessvärre.
1: Men det ser jag inte.
0: Är det med det?
1: Han är lite genert.
0: Och var det du klar?
1: Yeah. Ängelbagge.
0: Ja.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi er størst. Radio